nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọ bù loại làm tháo lọ ngầm tháo lọ cầm cạ tháo lọ cạ cạ là coi cái đồ làm nè đợt có thể mang đi có gửi này gãi nửa cái bọ bơ bơ chú ấy đoa ngay chú ấy ông lọ lọ liều này.

thương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

đền bảo hà y là nơi thắng tích ông bảy hoàng. Người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng yên

khoảng trời đất đi dọc y ngang. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng khun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước, để nghìn sau. Hơn nhau một chữ công.

ngả hương bay, ngào ngạt có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần. Nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bấy.

Mấy đấng anh linh ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đừng có ai khoe mình chọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông.